0: Kjære radiovenn, det en stor glede å ønske deg velkommen til å være med oss den neste snøvetimen, og portrettscenen «Dette mitt liv» på lufta. Jeg så takknemlig for at jeg kan reise rundt i hele Norge og møte mennesker som deler oss sine unike livshistorier. Og vi håper at disse ærlige samtalen om livs realiteter skal være til hjelp, trøst og oppmuntring. I dag befinner jeg meg i min egen bostedskommune, nemlig Vennesla, som ligger litt nord for Kristiansand, og jeg besøker en mann som virkelig har imponert meg med en enorm driftighet gjennom flere år. Men også han har fått oppleve tøffe tider, som da han fikk slag, og da hele huset brant ned etter at noen sendte fyrverkeri opp på verandaen. Hjertelig takk for at du åpnet ditt hjem for meg, Vidar Sletner, og velkommen som gjest i dette mitt liv.
1: Takk for det, takk for det.
0: Vi går rett på sag, Vidar. Det var ikke her på Sørlandet du ble født.
1: Nei, jeg ble født i Drammen. Men det kan du kanskje ikke høre.
0: Nei.
1: Neida, vi bodde der i 10 måneder, og så flyttet vi til Rismyr da, ligger på Nordland.
0: Ja.
1: Der har jeg vokst opp.
0: Hvordan var barndommen din?
1: Ja, den var fin den. Jeg har jo vokst opp med to søsken, en bror og en søster som er yngre enn meg. Og vi bodde på Rismyr, og mine foreldre har alltid vært veldig engasjert i barn- og ungdomsarbeid, så der har vi fått lov til å være med på litt av hvert. Det krap igjennom.
0: Du vokste opp i en kristen familie. Hvordan formet det deg?
1: Jeg var jo i utgangspunktet en forholdsvis genert gutt når jeg var litt yngre. Spesielt da jeg, så før jeg var ferdig med ungdomsskolen, så kjente jeg at jeg var nok litt sånn tilbaketrukken og genert. Samtidig så var jeg veldig frimodig på min tro. Og jeg husker at når jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde jeg en sånn svær, sånn en rødt, rundt skilt som jeg festet på brystet, og der stod det «Ask me about Jesus, I dare you», stod det.
0: Fikk du noen spørsmål?
1: Ja, det kom noen spørsmål. Det gjorde det. Og så var det jo ikke alle kunne svare på da, så jeg måtte jo bare finne ut av det etter hvert.
0: Men det at du var sånn tydelig kristen, hvordan reagerte de andre elevene på det?
1: Det var jo ingen andre elever på den skolen som var så tydelige som meg, og som egentlig oppfattet som kristne. Altså, det kan godt være at de var kristne, men for min del så var det ikke sånn at jeg kjente på at folk var tydelige på det da. Men det, samtidig så fikk en en respekt, altså, for det var ikke noe sånn at en hadde noen problemer med noen, egentlig. Folk aksepterte at jeg var den jeg var, og ja, det var egentlig helt greit på skolen, hele veien egentlig.
0: Det at dine foreldre var så aktive, førte det til at du selv tidlig fikk et forhold til dette med tro?
1: Ja, det gjorde jeg jo. Jeg vokste opp i Frelsesarmeen. Mine foreldre var aktive frelsessoldater, som de kalte det i Frelsesarmeen. Og det var jo fint det. De var jo veldig aktive også da i barnekor og litt forskjellige ting som skjedde i menigheten eller i Frelsesarmeen da. Og det gjorde jo til at jeg fikk et forhold til hvordan en lever som en kristen. Jeg tror kanskje ikke at jeg var superbevisst i de årene sånn i forhold til tro og hvem Jesus egentlig var eller kunne være i mitt liv da. Jeg tror at jeg hadde et litt så åpent forhold. Jeg var vokst opp i dette. Dette var noe som var liksom helt vanlig for oss. Mine foreldre hadde et naturlig forhold til Gud og ba og sang, og de sang duett og pappa talte, og de var veldig engasjerte på så mange måter, og da var det på en måte en naturlig del av oppveksten min da.
0: Men kom det til et punkt hvor du selv tok et personlig standpunkt?
1: Ja, det er nok ikke sånn at jeg husker dagen. Det er det ikke. Men når jeg fylte 15, så tror jeg mine foreldre oppfattet at jeg blir tenåring, begynner å bli stor tenåring, og det er nok andre ting som kanskje vekker min oppmerksomhet. Og de valgte da å gå over i en annen menighet. Jeg tror det var mye for min skyld den gangen. Det gikk jobbet til en menighet som heter Kristiansand Bibelsenter, eller som heter det den gangen. Og der var det jo litt mer heftig lovsang. trommer til lovsangen og flinke musikere og flinke sangere. Og det gjorde at vi fikk det ble mer engasjerende enn Staffan Tenåring, kan man vel si. Og da gjorde det jo også at en ble mer bevisst på hvorfor vi var der. For da var vi etterhvert så var jo ikke jeg der for foreldrene mine sin skyld. Jeg var jo der for det at jeg hadde lyst selv. Og ja, og det gjorde jo at jeg fikk også et forhold til Gud på en annen måte. Vi begynte jo mer å lese Bibelen og ba mer og sang mer. Og.
0: I ungdomstida var du i opprør da, eller?
1: Nei, jeg var nok relativt uskyldig. Det er klart at jeg hadde noen sånne ting som jeg nok kjenner igjen også i mine sønner i dag, i hvert fall den ene. At jeg kunne kanskje være litt hard på gassen. Det var vel noen som har kjent meg litt for å kjøre litt fort, det sier jo. Men relativt uskyldig moro da, tenker jeg. Jeg husker en gang, vi ferierte på Skottevig camping. Kjempefine år. Vi var der, og det var også en kristen camping. Vi var jo på teltmøter der. Og,
0: Lillesand?
1: Ja, Høvåg, ja. Og da... Da var det sånn at jeg skulle være, da var jeg nok litt i opprør, jeg skulle være litt kul. Og da var det et par ganger som jeg prøvde å banne litt. Jeg husker vi stod på trampolinene litt vekk, og jeg prøvde meg på et par gloser. Og det første min søster gjorde var jo å springe rett til foreldrene mine og fortelle hva Vidar sa for noe. Jeg gjorde ikke det igjen, for å si det sånn. Det var ikke noe vits i det. Nei, det var ikke så kult når det kom til stykket.
0: Men alkohol og sånt, var det en del av ungdomstida?
1: Nei, det var ikke det. For å fortsette litt på det da, så har jeg jo vært innom litt forskjellige menigheter. Vi var jo på Livets Ord i et år, og det kommer vi kanskje tilbake til, men etter hvert så havnet jeg jo på Philadelphia Vennesla. Omtrent den uka jeg fylte 18, fikk lappen og begynte å kjøre min bror til Philharmoniske på øvelser på koret der, og det var veldig fint. Og i den tiden så var det et vanvittig stort ungdomsmiljø. Og det, alkohol var ikke en del av greia. Da var det... Vi fant på vanvittig mye gøy. En del galskap, skulle jeg kanskje si, noen til tider. Men samtidig så var det et veldig varmt og trygt miljø som der alle var med. Når vi var hjemme hos folk, så kunne vi fort være 50-60 stykker i stua. Gangen var full av sko. Det fant de aldri igjen. Så det var en veldig fin tid, egentlig.
0: Da du var et par år 20 år, så traff du en jente som het Annette. Var det kjærlighet med første blikk?
1: Ja, det vil jeg si. Det er en historie til den måten jeg møtte henne på også. Jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men jeg kan jo kanskje dra en... Jeg hadde en kompis som var veldig forelsket i Annette. Og der satt vi i en bil første jule da. Vi hadde med oss noen venner, og vi skulle ut og bovle. Og vi var bovla, og så kom vi kjørens ned i Dronningens gate, og så sier han kompisen min, der var hun jo, sa han. Og jeg skjønte jo ikke helt greier. Så da sier jeg, hvem da? Ja, det var hun der som var noe likt så godt da. Og jeg tenkte jo det at, ja, men det var jo hive hun med oss da. Så da snudde jeg bilen og kjørte etter henne og fikk stoppet henne. Og så sier Theo det, hei, sier jeg, ja, hvem er du? Og sånn, og hun begynte å prate. Og så hun kompisen min på siden, så de kjente jo hverandre. Så hun var trygg på det, og så sier jeg bare det at du skulle være med oss og boble seg. Og da var det jeg som satt i baksetet som dunket meg på skuldra, så sier hun, men vi har jo just bovlet. Så jeg bare... Så hun ble med og bovlet, så ble vi kjent, og så visste det seg det at hun likte meg plutselig, av en eller annen grunn. Så ble det til at vi fant henne, og... Og nå har vi vært gift i 25 år, så nå liker jeg meg fortsatt, håper jeg.
0: I bakgrunnsstoffet som du sendte meg, så opplyste du at du kjøpte et rekkehus i Kristiansand året etter at du traff Annette, men hun flyttet først inn da dere var blitt gift. Var det viktig for dere å gjøre det i den rekkefølgen?
1: Ja, det er, skal jeg si til deg, holdt på å si, hun flyttet inn offisielt når vi var gift. Jeg skal ikke ha på meg at vi har vært veldig heldige i dette området her. Men jeg har vært veldig tydelig på det, for i mange, mange tilfeller da, at det med sex for ekteskap, det er ikke alltid så lurt. Det, köpte det trekkhus inte så förfärligt länge för efter köpte det för jag köpte kanske 3 månader för efter något sånt nå. Och då flyttade jag in när vi gifte oss men hon var där en del för det ska jag ha sagt. Så det är klart att hållningen min för detta det ska jag ha sagt att det är ju självklart att det är naturligt att vi gifter oss först och flyttar i samman efterpå. Så vet att det är inte alltid så lätt att hålla, men så är det ju bara. Mm.
0: Som många andra unga par hade det ett önskemål att få barn, men det skulle visa sig att bli utfordrande.
1: Ja, det gjorde det. Vi var ganska tidigt ute med en tanke om att vi önskar barn, vi önskar en familj. Vi önskar att detta ska komma igång relativt fort, så att vi slipper att vara gamla föräldrar. Och så visade det sig att det var inte så lätt som vi hade trodde och hoppat. Ja, så det blev en period där vi fick något att kämpa med för att se det rätt ut.
0: Ja, det blev ju faktiskt flera år. Till slut så blev det prövrör. Hvordan var den perioden där?
1: Helt pyton. Kanske den värsta tiden i mitt liv. Och det handlade ju lite om ett extremt önske efterhvert. Så det var ett önske i begynnelsen där vi tänkte att det hade ju varit koselig. Efterhvert så blev det mer desperation. Nu ska jag vara väldigt öppen med det. Men efterhvert när vi uppdagade att inte detta var så lätt så är inte sex längre en nytelse. Det är inte samleje något vi gör för det vi har lust eller för det vi älskar varandra, men det är något vi gör för att vi önskar barn. Och det var en otrolig påkänning för oss. Vi såg barnvagnar runt vart hjörne. Vi hörte ungar som skrek och ängor och små barn som lo överallt. Det blev supertungt för oss. Så det är en period i livet som jag inte önskar och ha tillbaka. Samtidigt så ser ni att väntingen var värt det. För efter 4 år så kom det 2 gutter till världen. Som jag kan inte se för mig att det är någon gång som har varit mer önskad och älskad än de 2 gutterna där.
0: Vi ska snart ta en musikalsk paus, men först ska vi bara ta med en liten historia från då du var i militären. Därför då var du i Bardufoss och det enda kulturella alternativet där uppe var pub och strippeshow. Men du var en av initiativtagarna till en gospelkonsert.
1: Ja, stämmer det. Jag har ju alltid varit tydlig på vår ståren. Det var ingen i militärlejren heller som var i tvivel om vidare var kristen. Så hade vi 2 sådana, det kallar för prestasser. Och de hade ju en behaglig tillvärelse, men det var också förfärligt mycket som skedde. Sån av de tingene som det engagerade där uppe. Och så har jag alltid varit väldigt glad i att sätta igång ting och ordna med arrangemang. Och då fant jag ut av det att vi må ju få igång en konsert. Det var ett kulturhus där uppe som de också brukte som kino. God plats, god setter. Det verkar väldigt bra. Då fick jag kontakt med ett gospelkor från Trondheim. Nej, skyld Tromsø. Det var en timmes gott och väl busstur över till Bardufoss väl. Och så körde vi så fick jag tag i de och de kom till Bardufoss där var i lägren. Och ett konsert och det var full brake. Skicklig hela i taket och jättegøy, god stämning. Så det var en otrolig spännande upplevelse där jag ser det att för jag var ju lite rädd för det var ju ingen andra där som var tydlig på att de var kristna. Så jag tänkte ju det att ja men det kommer säkert någon med det jag vet ju hur många. Men när det kom full sal och det blev som det blev då så var det ju väldigt lyckat och de sa det att det har aldrig varit en gospelkonsert eller en kristen konsert i den förstand i Bardufoss så länge de visste om i alla fall där uppe så. Det var det gøy å kunne være med i og sette i gang noe sånt da.
0: Og siden har blitt utrolig mange arrangementer du har hatt ansvar for, det skal vi komme tilbake til videre, men nå skal vi lytte på en sang.
1: Ja, skal jeg si noe om den?
0: Ja,
1: ja, det er en sang som heter Mighty Name of Jesus, og det handler om å utrolig sterk han er og utrolig viktig han er i livet og det at han er til stede

0: Ja, det var Reach the World och gruppa The Bishops. The Bishops var det. Jag har fått en gäst in I studio. Det är Kjervin Ebrahimian. Och nu har jag gjort lite Google-sök på dig igår, Kjervin. Och fant att du har varit på Vassvik Media, Norea Mediemission, TV-vision Norge, Dagen, Studio Norge, Oro Israel och flera. Nu är vi så heldiga att vi har dig här I Country Gospel-teamen. Och för de som inte känner dig, Kjervin, I korta sträck, vem var vår? Vem är du? Vad skedde med dig? Och du flyktade från Iran I 1979, var det det?
1: Ja, det är gott att vara här. Tack för invitationen. Ja, det var, alltså, det var revolution, den islamska revolutionen som började I 1979. Och så lika efter I 1980 så började krig med Irak. Och det var då de kallade in unga gutter till att komma in I krigen och jag var 13 år då mina föräldrar tänkte att nu måste vi få han ut för de hade satt en gräns på unga gutter på 14 år och att inte de kunde förlata landet för de brukade började att bruka de allerede I den åldern så vi kom då ut och kom då till Norge tvärt min bror och så jag och min mor och min far. Så nu har vi varit här sedan 84.
0: 1984 har ja. Du kom till Norge?
1: Ja.
0: Och du kände nog du kom från muslimsk bakgrund. Du trodde på Allah och du hade islam som din religion.
1: Ja.
0: Men det skedde nog du fick ett möte med Yeshua, Guds Messias och Guds son och vår räddningsman frälsare Jesus. Ja. Fortell väldigt kort hur du mötte Jesus här I Norge.
1: Ja. Jag havnade efter hvert I rusmiljö I Kristiansand. Det var där vi bodde och för det var väldigt tufft att på en måte komma som en 13-åring och jag falt lite ut och så blev det 11 år faktiskt I rus. Så jag ville kallt mig en muslim narkoman. Men då I juli 2000 så mötte jag skicklig väggen och hade egentligen inte lyst att leva mer och tänkte hoppa ut från 11 etasje fra en blokk I Kristiansand og så sto jeg der og vurderte å hoppe ut men så kom det en sånn sukk fra mitt hjerte finnes det en Gud, finnes det en som har skapt himmel og jord, finnes det en som har skapt meg hvis du finnes så må du hjelpe meg nå jeg vil ikke leve mer så ringte telefonen og jeg hadde egentlig ikke lyst til å ta den men jeg ble nesten dratt til telefonen og da var det en norsk venn fra narkomiljøet som var på den andre siden og han sa Han som har skapt himmel og jord, han har tatt bolig I meg. Jeg blitt frelst. Og det var veldig spesielt, for det var akkurat samme rope som jeg hadde ropt. Så jeg skjønte at det her var noe spesielt. Så jeg sa til han, du må komme til meg, jeg har det ikke bra. Så han på vei til deg nå med en bibel. Så viser seg at han hadde møtt en iraner, han var blitt frelst, han var bønnebarn, og møtt en iraner på et møte. Akkurat parallelt nesten med det som skjedde med meg, så arrangerte Gud egentlig min frelsesplan. Han hadde møtt en iraner som var blitt frelst, han snakket med han og sier han, å, jeg har en venn som heter Kjervin, jeg skulle ønske han også ble frelst. Og så sier han iraner, ja, du må ta ringe han, kjøp en bibel til han, og så går han I bilen sin og henter han 10-15 talekassetter og lovsangskassetter på farsi, på mitt språk, og så tar de med, han tok de til han og sa, ta de med til han. Så han kom til meg med en bibel og med en bærepose med de her sangene, Og han satt på en av de kassettene, og det var mitt første møte egentlig med Jesus. Jeg hadde aldri hørt hverken lovprisning eller tale på mitt språk. Så jeg ble fylt med Guds nerver, fylt det hele rommet. Og så ble jeg med han på et møte 2 dager etterpå, og på det møtet så ga jeg mitt liv til Jesus. Jeg fikk møte Jesus på det møtet, og han så talte rett inn I mitt liv. Så jeg fikk tro mens jeg satt der, og når jeg kom ut av det møtet så sa jeg tror og jeg ble momentant satt fri fra både islam og narkotika og nå det faktisk snart 26 år siden for det var juli 2000 så mitt liv ble helt forvandlet
0: Yeshua kom inn
1: ja, halleluja
0: og alt det andre som du hadde før forsvant
1: ja, amen Ja,
0: det sterk vittnesbyrd. Da skal vi høre på mer musikk, synes du ikke det?
1: Jo.
0: Tenkte vi skal høre på If Tomorrow Never Comes med Johan Sigvardsson.

Det var Inga-Lill Wime, Så som du ser på mig. Alltså Inga-Lill Wime sang Slik som du ser på mig. Nu kommer Johan Sigvardsson med How Great Thou Art.

Ja, det var rätt kurs vi hörte här om Jesus kom i morgon, och det var förhämtat från Perleporten till gruppen Rätt kurs. Nu kommer Jack Jackson, What Must I Do to Please the Lord?

jag må dessvärre tone den ner. Vi går ut, vi är snart tom för tid. Det var Jack Jackson vi hörde här. What must I do to please the Lord? Vince Gill kommer då. Let there be peace on earth.